Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

God morgen, tirsdag 29. september. Jeg er nyforelsket, og de neste to timene skal jeg formidle hva er det som er sitt. Og så må vi jo innom fotballbanen, for jeg har ikke fått kommentert landslaget sin innsats de siste to kampene. Jeg er Åge, og skal altså da være med i to timer.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Først, det har jo vært mye snakk om kunstig intelligens i siste vega, der det er trusler om hva kan KI til slutt finne på å gjøre med oss menneskeheden? Kan han utslette oss? Det har jeg ikke tog stilling til, og ikke føler jeg noe nervositet og redsel for det heller ennå. Men det som det har ført til, det er at jeg har fått meg min egen kunstige intelligens. Og det er det kona som er installert for meg, og han kaller meg for Claude, og kan stille alle mulige spørsmål til, så svarer han. Jeg spurte han, er du en fare for menneskeheden? Og da svarte han nei til det, så... Jeg tror han, ja. Tror du på han?

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.